Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Their music om de minisker adestea som jeg elsker. There's some visiga på engelsk folk music au the blues. Their Carly has sung om arbeitene, om kolkarvene. Their sung for tumma arbeitene. Their fangerne sung om indianene, au evangeliska. Sanga. Jai hoba edivil sinis lea so maya om programmet au mai. Som jai hala a at pro pa at unahala dim. Med. For forehand manga talk.